Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Negeri Kelantan menumpaskan cubaan ceroboh visil asing selepas menahan sebuah visil nelayan asing yang diklon menyerupai bot tempatan Ahad lalu. Visil terbabit ditahan pada kedudukan kira-kira 85 batu Nautika Timur Muara Tok Bali Pasir Putih. Menurut Maritim Negeri Kelantan, kejayaan itu hasil rondaan daripada operasi rutin menerusi Op Naga, Op Damai, Op Pelanta Merah dan Op Tiris. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Ha, semestinya ada sokmo. Kita dah pun masuk di jam yang ketiga, 8.13 minit pagi.
0: Ya, betul. Seperti biasalah, kalau hari Rabunya kita masuk untuk ceria bahasa.
1: Cuti untuk mereka yang bekerja, tapi anda berada di kelas ceria bahasa, tetap sekolah macam biasa.
0: Hari ni kita tak boleh cuti. Padahal cutinya.
1: Kita kena tambah ilmu juga walaupun hari cuti.
0: Ya, betul. Dan untuk ceria bahasa hari ini, yang mana telah pun dikongsikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur, hari ininya kena dengar molek-molek lah perkataannya.
1: Sebab takut tukar dengan dua lagi perkataan lain. Jadi ceria bahasa pada pagi ini berbunyi begini. Dabat. D-A-B-A-T. Dabat. Sebab saya takut tertukar dengan debab dan juga debat. Takut tukar.
0: Okey, jadi perkataan hari ini ialah dabat. Jadi untuk anda semua yang mana tahu maksud untuk dabat, boleh sahaja telefon kami sekarang. Nombornya 0974886330 ataupun 0974338558. Dan juga nak WhatsApp boleh 0497401154.
1: Dan boleh tinggalkan jawapan juga di ruangan komen live TikTok, sebab Kelantan FM di TikTok sudah pun live sekarang.
0: Ya, betul tu. Okey, jadi kita nak tahu apakah maksudnya. Boleh sahaja telefon kami. Tapi lepas inilah kita akan ambil pemanggil-pemanggil yang mana nak kongsikan maksud dabat.
1: Ya, tapi jom kita berhibur dululah ni. Lagu tajuk dia pun seram juga. Bernisan di hati.
0: Lagu nyanyian daripada Ashiq Ilahi.
1: Gu Pagi.
0: Gu Kito belakang.

0: Lamanya tunggu lift. Ida, jom naik ikut tangga.
1: Tak sih, malah tak cekak.
0: Malah tak cekak? Eh, bukan tingkat 10 pun. Tingkat 1 je pun. Tak ada main naik.
1: Alah, mu ni biar hilang maksa.
2: Oh no!
3: Pada. Oh, pada.
4: Gak boleh?
3: Pijak motor sementah.
4: Oh, motor boleh. Ha, koci ni. Motor duduk di belakang surat. Lagi pandai ke?
3: Lagi kedak ustaz tu je.
4: Kedak ustaz depan opis ni pun nak pakai motor. Oh, lagi tu malalu malahnya. Tak ada. Pergi jalan kaki je lah. Exercise kat sikit.
5: Halo, lah tak ada arah nak kata. Bila gaya hidup sedetari, jadi style kita lah ni. Sebabnya, tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi 2019 royak, 4 daripada 5 dewasa Malaysia, umur 16 tahun ke atas, amal gaya hidup teraktif. Hak ni lah hak jadi risiko nyakit kronik, supaya jatuh, darah tinggi, kencing manis dan macam-macam lagi. Gapa hak penting, gaya hidup sedentari kena ubah. Cara paling mudah, banyak kejalan kaki dan guna tangga. Bendanya senang sangat. Hak penting, kena pakat buat. Moga tu hak izin, tubuh badan sehat walafiat.
6: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.
7: Kau mahu caraku sempurna untukmu. Apa kau sangka ku ahli silap mata.
8: Hai semua, saya Azlin. Sampai je kat Kelantan ni, saya terus buka Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda. Jelira terasa.
9: Kelantan FM.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
3: Tahukah anda?
2: Hari Malaysia disambut pada 16 September pada setiap tahun, memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia di tarikh yang sama pada tahun 1963. Ia menandakan penyertaan bersama Tanah Melayu, Borneo Utara yang kini Sabah, Sarawak dan Singapura bagi membentuk Malaysia. Hari Malaysia merupakan cuti am di negeri Sabah sempena Hari Keputeraan yang di-Pertuan Negeri. Walaupun pada awalnya Hari Malaysia bukan merupakan cuti am di Sarawak dan Semenanjung Malaysia, namun mulai tahun 2010, Hari Malaysia juga merupakan cuti am semua negeri di Malaysia. Selamat pagi! Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
4: Okey, baik. Kembali balik kita bersama dalam Gu Pagi hari ini, pagi edisi 16 September 2026 bersama juga dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Selamat menyambut Hari
5: Selamat
4: Malaysia.
5: Selamat Hari Malaysia. Ha, hari ini special sikit hari ini. Bukan special sikit, Liz. Special banyak sebenarnya. Mm-hmm. Special yang pertama adalah kita sangat gembira sebab di live TikTok dah sapa sebelah kilat.
4: Okey, baik. Ha,
5: dan memandangkan tercapai dan lebih tercapainya apa yang kita minta, maka kita hadirkan double S sebenarnya hari ini.
6: Halo.
5: Yang mari dari halo.
6: Dia gabunglah sikit pagi ni dah.
4: Ya, betul tu. Pagi ni kita ada istimewa bersama dengan DJ Shira jugalah. Nak kata partner baru. Tidak.
5: Bukan.
4: Dia kita memeriahkan lah untuk sambutan Hari Malaysia hari ni bersama dengan Gu Pagi Easy. Ada juga double S. Tapi S orang lagi tu tak tahu gimana.
5: S orang lagi tu dia nanti.
4: Kita lah ni kalau S orang lagi tu dengar, masuk-masuk lah weh.
5: S orang lagi tu minta masuk sebab double S dengan Easy ni jarang-jarang nak bertemu.
6: Ya, betul. Dan biasanya kalau gitu kita tak tahulah jadi gapo lepas ni. Gege gegok ke, gapo tak tahu. Kita tu kan amur dah jadi.
5: Shira, gapo tangan awak tu? Nampak macam ada dua hadiah lah.
6: Ada dua hadiah. Ha, ni apa tu? Lagi sebenarnya, Is dan Liz.
5: Gapo tu?
6: Sebabnya kita hari ni akan buka peluang dan ruang kepada pendengar kita untuk menjawab kuih.
5: Wow.
6: Kuih sempena Hari Malaysia hari inilah. Sebab tu kita istimewa ada gabungnya juga sementara ni.
5: Apa dua je? Dua orang je ke?
6: Dua je lah.
4: Kita mencari pemenang lah lepas ni.
6: Ya, betul. Okay.
4: Jadi untuk anda semua yang mana nak menjadi pemenang bagi sambutan Hari Malaysia hari ni, ada dua soalan yang akan kita berikan, dua pemenang yang kita cari. Boleh sahaja telefon kami sebentar sahaja lagi. Nombornya 0974-88630 ataupun 0974-33-8-5-8. Masuk-masuklah tu.
5: Double S sudah kan dah. Tak dah. Mari dah. Ini dia. Nak dengar suara dia?
4: Dengar suara lah.
6: Dengar suara dulu sikit.
5: Mak bunyi sikit. Hello.
6: Hari ni tak tahu gapo lah jadi konti kita ni.
4: Okey, lepas ini kita nak bersama dengan bakal pemenangnya. Tapi ini kita lain dulu lagu daripada pelbagai artis ni. Ramai-ramai lah nyanyiannya, Saya Anak Malaysia.
5: Okey, ramai-ramai. Selamat Hari Malaysia. Good pagi.
6: Gugu kita belakang.

0: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kau nak, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud, kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar, gana pula, cikgu? Tak faham.
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nah, cikgu ni. Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ki tak hargai kita hayati. Alagu mana setiap daripada kaum-kaum dan juga budaya tu ada di Malaysia. Memang tak mahu.

Pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Hamidia Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Penguatkuasaan pemasangan peranti had kelajuan SLD secara retrofit bagi kenderaan yang tidak dilengkapi peranti itu ditangguhkan untuk memberi ruang kepada pihak industri dan pemilik kenderaan membuat persediaan teknikal, kewangan serta operasi. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan, Muhammad Miswari Abdullah berkata, tarikh baru penguatkuasaan fasa ketiga itu akan diumumkan kemudian. Beliau berkata, JPJ Kelantan turut melantik 7 bengkel kejuruteraan pemasangan SLD, masing-masing 6 di Kota Baru dan 1 di Tanah Merah bagi memastikan pemasangan serta pengesahan peranti itu mematuhi spesifikasi dan piawaian ditetapkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sesi taklimat dan demonstrasi pemasangan SLD di Bogam Corporation Sdn Bhd, Kota Baru. Muhammad Miswari berkata, pelaksanaan SLD dibuat secara berperingkat menerusi 3 fasa dengan fasa pertama membabitkan pengesahan kefungsian peranti bagi kenderaan yang dibina selepas 1 Januari 2015 termasuk kenderaan barangan dengan berat dengan muatan BDM melebihi 3,500 kg serta bas tertentu. Manakala untuk fasa kedua yang berkuat kuasa 1 Januari 2026 melibatkan pengaktifan fungsi penghad kelajuan dalam unit kawalan elektronik ECU bagi kenderaan yang dibina sebelum 1 Januari 2015. Loji rawatan air LRA Cica 2 di Mukim Pesiharha berkapasiti 20 juta liter sehari telah siap dan bakal memberikan bekalan air bersih kepada lebih 20 ribu penduduk di sekitar Kota Baru. Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Aset Air Berhad PAAB Zulkifli Omar berkata, LRA berkenaan siap mengikut jadual dan menunggu beberapa proses pengujian dan penyelesaian dokumen sebelum dapat digunakan sepenuhnya. Projek itu membantu mengatasi masalah kekurangan bekalan air terutama ketika musim kemarau dan musim perayaan. Beliau berkata demikian ketika pemberita selepas program tanggungjawab sosial korporat CSR kelestarian di Sekolah Kebangsaan Pesiharha, Kota Baru. Bernilai RM54.98 juta projek yang mula dibina pada 2024 itu akan membekalkan air terawat kepada pengguna di Pesiharha, Teliput, Kota Seribong, Mulong dan Tunjung. Allah yarhamah Dr. Ainul Barah Kamarudin, 33 tahun, sanggup menggunakan wang sendiri untuk membeli makanan dan membawanya kepada penduduk kampung yang dikunjunginya. Bapanya, Kamarudin Saleh berkata, walaupun kelihatan seperti sumbangan kecil, ia menggambarkan kepribadian anak keempat daripada 5 beradik itu yang penuh kasih sayang, pemurah dan begitu komited terhadap masyarakat yang berada di bawah jagaannya. Katanya arwah bukan sekadar membawa bekalan perubatan tetapi turut membawa rasa ihsan dan kasih sayang. Beliau berkata demikian semasa menerima kunjungan daripada Persatuan Perubatan Malaysia MMA di kediamannya di Kampung Baung Pengkalan Cepat semalam. Menurut beliau, sebagai doktor yang berkhidmat dengan Perkhidmatan Doktor Udara Flying Doktor Service, Allahyarhamah Dr. Ainul Barah sering melakukan perjalanan ke kawasan pedalaman. Sementara itu, Presiden MMA Dr. L. Sivanesan berkata, kunjungan itu amat bermakna memandangkan Allahyarhamah Dr. Ainul Barah merupakan anggota MMA dan permegian turut memberi kesan mendalam kepada seluruh warga MMA. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Tahukah anda?
1: Hari Malaysia disambut pada 16 September pada setiap tahun, memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia di tarikh yang sama pada tahun 1963. Ia menandakan penyertaan bersama Tanah Melayu, Borneo Utara yang kini Sabah, Sarawak dan Singapura bagi membentuk Malaysia. Hari Malaysia merupakan cuti am di negeri Sabah sempena Hari Keputeraan yang di-Pertuan Negeri. Walaupun pada awalnya Hari Malaysia bukan merupakan cuti am di Sarawak dan Semenanjung Malaysia, namun mulai tahun 2010, Hari Malaysia juga merupakan cuti am semua negeri di Malaysia.

0: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, makcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 12 tengah hari. Perjanjian Malaysia 1963 MA63 tidak ternota sebaik sahaja tergubal Perlembagaan Persekutuan. Sebaliknya, ia terus hidup dan komitmen serta tanggungjawab yang ditetapkan kekal relevan. Demikian dinyatakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali. Katanya kesedaran dan pemahaman terhadap sejarah pembentukan negara bukan sekadar melibatkan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, kontrak sosial antara tiga kaum utama dan kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957, malah penerimaan sepenuhnya terhadap MA63 sebagai sijil lahir Persekutuan Malaysia. Seorang pemandu lori yang disyaki positif dadah jenis metafetamin ditahan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Pengarah JPJ Negeri Stian Van Lutem berkata, lelaki berusia 43 tahun itu dipercayai mengambil bahan terlarang bagi meningkatkan data ketahanan badan ketika memandu berikutan jarak perjalanan yang jauh dan berulang. Ketika ditahan, suspek dalam perjalanan dari Perlis ke Perak bagi menghantar barangan syarikatnya. Suspek telah diserahkan kepada Agensi Anti Dadah Kebangsaan untuk tindakan lanjut. Di Pahang, 5 individu ditahan kerana dipercayai menghalang penguasa menjalankan tugas dalam operasi di Hutan Simpan Pemuliharaan Tasik Bera semalam. Ketua Polis Daerah Bera, Superintendent Zulkifli Nazir berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 10 pagi ketika unit penguasaan negeri Pahang bersama beberapa agensi menjalankan operasi penguasaan di bawah Akta Perhutanan Negara 1984. Angka korban akibat banjir kilat dan tanah runtuh dahsyat di sempadan Nepal-China bulan lalu meningkat kepada 1,442 orang. Peningkatan itu susulan penemuan 14 lagi mayat oleh pasukan penyelamat di Nepal semalam. Menurut pihak berkuasa, pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal, sebanyak 1,399 mayat telah ditemukan di kawasan terjejas banjir, manakala 5,179 individu lagi masih belum ditemukan. Muhammad Azim mampu bertahan pingat gangsa catatan bawah 10 saat belum realistik, Matabedi. Ketua Jurulatih Pucuk Kebangsaan Tabo Matabedi menyifatkan sasaran untuk pelari pucuk sensasi negara Muhammad Azim Fahmi mencatat masa bawah 10 saat bagi acara 100 meter pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Sekian berita yang disunting oleh Ashrif Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Beberapa kawasan Lembah Klang catat IPU tidak sihat. KDN tekad putus rantaian sniket pas kerja haram. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Indeks Pencemar Udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 tengah hari ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri Sembilan 177. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, beberapa kawasan lain di Selangor turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Shah Alam, Batu Muda, Taling Jaya, Banting, Klang dan Kuala Selangor. Di negeri lain, bacaan tidak sihat turut direkodkan di Perak, Pulau Pinang, Pahang, Melaka, Terengganu, Johor, Kedah dan Kelantan. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Kementerian Dalam Negeri akan terus menggempur sindiket yang memanipulasi sistem pekerja asing dan memalsukan dokumen tanpa kompromi. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Jabatan Imigresen Malaysia kini mengambil pendekatan lebih agresif bagi melumpuhkan kegiatan sindiket berkenaan. Ketegasan itu dibuktikan menerusi Opserkap di Jalan Chan Sau Lin, Kuala Lumpur pada 14 September lalu, membabitkan serbuan serentak ke atas 11 premis. Operasi itu menyaksikan 30 warga asing ditahan termasuk 11 individu disyaki dalang utama. Pandangan berhubung permohonan pengampunan Datuk Seri Najib Razak sudah disampaikan selepas meneliti pendapat bertulis Peguam Negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh menjelaskan pandangan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan pada 11 September lalu disampaikan secara jujur dan berterus terang demi kepentingan negara. Kenyataan itu menyusuli penjelasan Datuk Seri Azalina Uthman Said semalam mengenai penangguhan permohonan berkenaan. Hana menegaskan selaras dengan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, keputusan muktamad mengenai pengampunan terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Seramai 46 pelajar sebuah sekolah menengah berasrama di Perak didiagnos mengalami jangkitan seperti influenza susulan kluster influenza A yang dikesan di sekolah berkenaan. Exco Kesihatan Negeri Dato' A. Sivanisan memaklumkan semua pelajar yang menjalani penilaian kesihatan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Jabatan Kesihatan Negeri Perak menerusi Pejabat Kesihatan Daerah Kinta akan terus memantau kes baharu dan keputusan ujian makmal sebagai langkah kawalan, pelajar bergejala diasingkan manakala mereka yang sesuai dibenarkan pulang untuk menjalani pengasingan kendiri sehingga pulih. Perpaduan dan keharmonian rakyat berbilang kaum menjadi asas penting kepada kekuatan serta kestabilan negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan rasa syukur atas nikmat itu yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat Malaysia. Bersempena Hari Malaysia, Sri Paduka Baginda bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah turut mendoakan negara terus dikurniakan keamanan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Sri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan ucapan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat. Seiring dengan itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menyeru rakyat terus memelihara perpaduan, keamanan dan keharmonian negara. Baginda turut menyeru rakyat menyuburkan semangat toleransi dan saling menghormati tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Menerusi hantaran Facebook Selangor Royal Office, Baginda bertitah 16 September merupakan peringatan terhadap detik bersejarah pembentukan Malaysia. Baginda berharap tarikh itu terus dikenang sebagai lambang perpaduan nasional yang menyatukan rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Sementara itu, penghayatan terhadap sejarah pembentukan Malaysia turut dilihat penting dalam memperkukuh perpaduan dan kedaulatan negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pemahaman sejarah negara perlu merangkumi Perjanjian Malaysia 1963, MA63 sebagai asas pembentukan Persekutuan Malaysia. Menurut beliau, komitmen dan tanggungjawab yang dimeterai menerusi MA63 kekal relevan dan mengikat sehingga kini. Katanya negara tidak memerlukan perjanjian baharu dalam menguruskan hubungan persekutuan kerana komitmen dalam MA63 terus terpakai.
1: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam antara hasil utama lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives. Kerjasama dua hala turut diperkukuh menerusi cadangan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives. Wartawan Atika Ismail ada laporannya.
1: Pemeteraian dua MOU itu disaksikan Datuk Seri Anwar dan Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu di Pejabat Presiden. MOU pertahanan merangkumi kerjasama keselamatan maritim, latihan dan industri pertahanan. Sementara itu, MOU Hal Ehwal Islam meliputi kerjasama halal dan dakwah, pengukuhan institusi mufti serta bidang wakaf dan haji. Perdana Menteri berkata kerjasama dalam kedua-dua bidang itu penting memandangkan Maldives merupakan sebuah negara maritim dan Islam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mencadangkan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives bagi memperkukuh kerjasama dua hala dan menyelesaikan beberapa perkara yang masih tertangguh.
2: I then propose that the joint commission between the two countries be facilitated the earliest possible time, and we can even explore the possibility of having the meeting. We will host in Kuala Lumpur before the end of this year.
1: Antara perkara yang akan diperhalusi ialah kemudahan pinjaman bernilai $100 juta kepada Maldives. Selain ini, isu penjagaan kesihatan dan pendidikan rakyat negara itu di Kuala Lumpur turut dibincangkan. Cadangan Maldives mendapatkan kepakaran Petronas dalam penerokaan minyak.
2: I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world.
1: Kedua-dua pemimpin turut bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa. Malaysia dan Maldives bersama-sama mengecam tindakan Israel terhadap rakyat Gaza serta menegaskan sokongan terhadap penubuhan sebuah negara Palestin yang bebas. Sekian laporan dari saya, Atika Ismail dari Mali untuk Berita RTM.
0: Beralih ke perkembangan terbaru konflik di Yaman. Arab Saudi mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan sebuah drone yang dilancarkan kumpulan Houthi dan dipercayai menuju ke arah Mekah. Menurut pernyataan jurucakap gabungan pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki, drone berkenaan ditembak jatuh oleh pasukan pertahanan udara Diraja Arab Saudi sebelum memasuki kawasan larangan ruang udara Kota Suci Mekah. Sementara itu, kumpulan Houthi menafikan dakwaan Arab Saudi bahawa pihaknya melancarkan drone yang dipercayai menuju ke arah Mekah. Pegawai Biro Politik Houthi, Hazim Al-Assad, menyifatkan dakwaan itu sebagai tuduhan lama yang telah berulang kali digunakan dan tidak lagi meyakinkan. Susulan dakwaan itu, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam serangan yang didakwa dilancarkan Houthi terhadap Mekah dan wilayah Madinah. OIC menyifatkan tindakan itu sebagai serangan keji selain mengutuk apa yang didakwanya sebagai pencerobohan berterusan Houthi terhadap Arab Saudi. Di Kathmandu, angka korban banjir kilat dan tanah runtuh di sempadan Nepal, China bulan lalu meningkat lebih 1,400 orang. Angka itu meningkat selepas 14 lagi mayat ditemukan pasukan penyelamat di Nepal pada Selasa. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal memaklumkan lebih 5,000 orang masih belum ditemukan, termasuk 587 pelancong asing. Bagaimanapun, jumlah itu masih dalam proses pengesahan dan mungkin merangkumi mangsa yang belum dikenal pasti atau individu yang telah diselamatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Beberapa kawasan Lembah Klang catat IPU tidak sihat. KDN tekad putus rantaian sindiket PAS kerja haram. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ladang-ladang aku tu ambil kemu belaka. Maka aku bukan nak gitu. Tengok surat tu teriaklah Abdullah Abdullah bin Zubair. Maka pergi daripada Damsyik ni, daripada Madinah, pergi ke mana? Pergi kepada ke Damsyik. Apabila pergi ke sana, maka gilah dia pergi sana. Jumpa saja siapa dia? Jumpa Muawiyah. Dia pergi kucuk dan dia teriak menangis sehabis-habisnya. Minta maaf banyak. Kamu ni betul-betullah seorang. Apa ucapan dia? Ini ucapan kita kena ingat molek ni. Ucapan orang-orang yang tahan sabar dia. Apa ucapan dia? Semoga Allah tidak akan menghilangkan sifatmu yang penyabar. Nak cerita sifat penyabar ni paling penting. Kalau kita jenis panah bari ni cakap balas dengan orang semua lah. Lebih-lebih lagi dok, kalau kerja di ketua kapur, balas dengan orang kapur. Kalau tak emel, dia balas dengan anak mukir. Jadi parah-parah. Sepak ni tak boleh. Sebab itu benda-benda lagu ni, benda-benda yang tu dengan Allah Subhanahu Taala pesan kepada kita supaya ni kita ni nampak. Ni yang perlu paling kita pun jaga dalam masalah ni, sepak panah bagai ni kita sepatutnya kita kena jauh daripada sifat-sifat begitu. Oleh sebab itu, kalau kita tengok Nabi, apa satu ketika Imam Syafi'i rahimahullah apabila orang ajak debat dengan dia. Tengok Imam Syafi'i bagaimana apabila orang ajak ni berdebat dengan dia. Maka sebelum lepas berdebat semua sekali-kali-kali dia kata, Ya Allah, Ya Tuhanku. Dia doa korang ni doa baik. Orang yang tak panah barang. Sebab itu dalam Quran cerita, kalau cerita mengenai sifat-sifat orang yang baik, dia sifat lagu mana? Al-bu'adu an-ghal tazul qalbi. Sifat dia ialah sifat orang yang mana tak kerah hati. Suka memberi maaf dalam Quran cerita, dalam Quran cerita. Fa'fu anhum. Fa'fu, maka hendaklah kamu maafkan kepada mereka. Dalam kata ulama, fi sighatil amri, dalam sirah amal, suruh perintah supaya mu kena banyak maaf kat orang. Sifat ni sifat nak paling baik kalau kita duduk mana-mana tempat, nak paling comel sekali. Kalau duduk kapur, orang yang jenis suka maaf kat orang ni orang lama satu. Duduk mana tempat, sifat ni segaklah Allah SWT paling saya sifat-sifat begini. Oleh sebab itu, apabila Imam Syafi'i rahimahullah lepas saja dia berdebat, gapo dia doa kok orang benda baik. Ha? Doa, Ya Allah, luruskanlah dia. Doa sebelum debatan ni tadi, Imam Syafi'i rahimahullah. Orang nak mari dia cabar dia, kata siapa nak pandang sini. Sehingga kami Imam Syafi'i naik kuda lagi, unta lagi. Orang senyai unta dia supaya duduk dalam majlis dia. Rakyat gini-gini, fatwa dan sebagainya. Maka apabila nak debat dengan dia kata apa? Ya Allah, luruskanlah dia, Ya Allah. Ya Allah, teguhkanlah dia, Ya Allah. Tengok doa kepada kebajikan. Inilah sebenarnya seorang ciri-ciri orang-orang yang baik. Inilah yang kita nak cari sebenarnya kalau kita tengok. Oleh sebab itu, kalau kita tengok lagi, bahawa dalam Quran pun cerita, wastaghfir lahum, tadi kita boleh maafkan kesalahan mereka. Ciri yang baik. Dan yang seterusnya ialah wastaghfir lahum, kita boleh doakan keampunan kepada mereka. Allahu Akbar, Ya Allah, ampunlah dosa sahabat-sahabatku, ampunlah dosa pemimpin-pemimpinku. Kali duduk lagu ni, Allah nomor satu. Inilah yang Allah Subhanahu Taala suruh dalam Quran. Ni saya ambil daripada mana? Syekh, daripada Syekh Azhar, cerita mengenai bagaimana nak jadi seorang orang yang paling baik. Pilihan kita, inilah pilihan kita. Doa kebajikan kepada orang. Kalau kita boleh duduk pekat sampai pekat begitu, insyaAllah Allah Subhanahu Taala bagi yang cemerlang kepada kita. Pernah benar cerita kepada kita, apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tengok jaga, apabila mari orang kufar datang seorang kafir, mari jumpa dia, dia kata, wahai Muhammad, mari kita debat dulu. Nabi berkata, hamba kacak dulu. Dia bui kacak boleh sejeletih. Lepas sudah semua, Nabi kata, aku nak sekap, tahu dah memang salah dah, nak dia kacak. Bagaimana nak buat Nabi mu? Lepas sudah semua, dia kata, sudah dah. Ha, ni geleri aku kacak pula. Pendek kata, tak ada nak apa. Nabi kacak dua patah, tiga patah. Dia mengaku kalah Muhammad, aku tahu mu, Ya Rasulullah. Rasulullah, nak rayak bih, Nabi bagi peluang. Oleh sebab itu, orang yang mana yang paling baik sebenarnya, menjadi pilihan, sepatut jadi pilihan kita ialah orang yang boleh memberikan maafan kepada orang, orang yang tidak berhati keras, dan orang yang boleh memberikan ampunan kepada Allah, pada orang, minta Allah Subhanahu Taala ampunkan dosa-dosanya. Inilah pilihan-pilihan yang sepatutnya kita ada pada kita semua, hadirin hadirat muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seterusnya kata ulama, al-azimah wa adamut taraddud, dia tegas, dia cekal dan tidak lagi ragu-ragu. Sekali lagu ni ke berubah, pas berubah sekali lagi tu tak boleh, tak molek. Dia tak boleh nak berubah. Dia buat keputusan itu, dia punya al-azimah. Sebab itu apabila Al-Quran cerita kepada kita supaya kita jelas molek, fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Inilah ulama-ulama ambil, apabila kita bertawakal dan kita buat keputusan.

Husain, tak boleh nak taraduk, tak boleh kata, eh, silap hari bulan kali aku buat, tak boleh dah. Sepatutnya tak berlaku sekemian rupa berlakunya. Itulah pemimpin-pemimpin sepatutnya yang kita pilih dan sebagainya. Jadi, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala, Allah tunjukkan kepada kita, kita doa kepada Allah Subhanahu Taala, tunjuk kepada kita bagaimana sepatutnya kita mencari seorang pemimpin yang baik. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, bimbel takut sebagaimana saya kata tadi bahawa ingat molek, benda-benda yang salah, dosa mula-mulanya, punca kesalahan dosa itu ialah hubbud dunia, cintakan kepada dunia. Kalau kita tengok dosa yang berlaku mula-mula sekali dosa siapa? Kesalahan pertama makhluk kepada Allah ialah dosa apa dah? Dosa bangga diri. Oh ni nak paling susah, nak paling takut ni. Tak boleh tegur. Ni paling payah. Duduk mana-mana ni kalau tak ngulu sekalipun, kalau kita kata tak ngulu orang tegur secomel, kita kena baiki. Petri berkata, Iman Ghazali, mu nak suruh comel, pergi peranganmu mudah. Mu dengar gapa musuh kata kepada kamu. Mu baiki. Kita tak boleh nyetok. Sedangkan tu yang terbalik baik. Sebab nak baiki diri kita. Nak baiki diri kita. Oleh sebab itu, kalau kita tengok dan kita kati molek-molek, supaya kita kenal, supaya ingat molek, ialah sifat yang pertama, ialah sifat sombong yang berlaku kepada Iblis. Siapa bila suruh sujud saja kepada Nabi Adam, tak nak sujud. Tapi malaikat sujud, kenapa? Maksudnya, sombong itu menyebabkan dia ni lari dah pada perintah Allah. Dia tak boleh, dia nak jadi bersyukur, dia jadi timbul kepada dosa. Orang yang tak nak bersyukur, dia pergi kepada menyebabkan dosa. Automatik secara jadi gitu dah. Tak boleh bersyukur, dia pergi kepada dosa. Sebab itu apabila sujudlah malaikat sujud kali pertama, tengok, Rekah bangun, sujud. Tengok-tengok, Iblis tak sujud. Sujud kali kedua, kenapa? Sujud pertama itu adalah perintah pada Allah. Yang kedua itu sujud kerana terima kasih kepada Allah. Dua kali perintah dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupanya orang tak nak sujud, orang tak nak bersyukur, itu antara orang-orang yang berdosa. Hadirin hadirat muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu a'lam bissawab.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat pukul 2 petang dah tempat dah.
1: Ya, kita mari pula dengan akak dalam ruangan akak kita. Kepada semua, mana ada petang ni.
0: Ya.
1: Kecil besar, tua muda, tak kira lah duduk di mana pun.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak-banyak.
0: Jadi kita nak ucap selamat Hari Malaysia.
1: Selamat
0: lah,
1: Hari Malaysia.
0: Ya, untuk semua adik kakak kita. Dan untuk kita-kita juga lah Pak Dah. Hari ni meraihkan hari besar juga
1: hari
0: negara.
1: Besar,
0: hari bersejarah
1: hari
0: negara.
1: Bersejarah
0: negara, iaitu
1: Pembentukan
0: Malaysia. Hari Malaysia kita lah ni.
1: Hari Malaysia, 6 September hari ni. Alhamdulillah cuaca molek hari ni. Molek-molek pun jerebu boleh kira Kelantan ni.
0: Terasa dah Pak Dah?
1: Bukan terasa lah, duduk di peringkat bahaya dah juga kita ni.
0: Ya
1: 101 ke atas tu bahaya lah.
0: Bahaya dah?
1: Kita lebih dah.
0: Pak Dah tengok lebih dah?
1: Lebih dah.
0: Jadi
1: itulah. Lebuh pun boleh kira juga. Kalau pergi ke tempat-tempat lapel, lebuh-lebuh raya dia, boleh nampak lah dia punya jerbu.
0: Nampak lah.
1: Tu bahaya lah adik aku.
0: Yalah.
1: Kalau ada aktiviti-aktiviti luar tu, pakai-pakai mask lah, pakai topeng lah.
0: Pakai topeng lah adik aku ni.
1: Selamat sikit kita.
0: Baik.

Perpaduan dalam komuniti pelbagai kaum adalah sebahagian daripada sejarah dan warisan. Ia adalah hadiah tidak ternilai pada negara dan perlu dipelihara. Menjadi tugas dan tanggungjawab untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama serta fahaman politik untuk memastikan keharmonian terpelihara. Sebagai rakyat Malaysia, bersama-sama kita menolak semua bentuk ekstremisme yang boleh menjejaskan keharmonian. Keunikan Malaysia dalam kemajmukan menjadi asas kepada pandangan positif rakyat antarabangsa terhadap negara. Sayangi Malaysiaku. Mesej ini daripada Radio RTM.

Ha, apa kesudahan kisah seterusnya? Ha, jangan lupa koma. Dalam episod kedua pula, berbeza tapi bersama Sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia 2026. Lakonan daripada DJ-DJ Perak FM, Perlis FM, Kelantan FM, YFM dan Labuan FM bersiaran esok 17 September jam 2.30 petang.

0: Ayu suruh nak buat upah haji dengan Cakna Travel Komokmu lah. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawif.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun boleh juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Sambutan Hari Malaysia ke-63 bukan sekadar angka simbolik, sebaliknya perlu disertai kefahaman dan penghayatan terhadap sejarah pembentukan negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, penghayatan sejarah kemerdekaan tidak seharusnya terhad kepada peristiwa tertentu. Sebaliknya, ia perlu merangkumi penerimaan menyeluruh terhadap dokumen asas pembentukan Persekutuan Malaysia. Lebih 1,000 kakitangan prasarana Malaysia Berhad digerakkan di lapangan bagi memastikan kelancaran operasi pengangkutan awam bersempena penganjuran Kereta Api Sarung 2026. Ketua Jabatan Komunikasi dan Penjenamaan Kumpulan Prasarana Adli Abdul Karim menjelaskan langkah itu bagi memastikan pergerakan penumpang dan peserta program berjalan lancar serta selamat sekaligus menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat. Usaha mengenal pasti peniaga kecil dan usahawan luar bandar yang memerlukan bantuan perlu dipergiat bagi membantu mereka mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim menegaskan agensi pembiayaan dan pembangunan usahawan perlu lebih proaktif turun padang mendekati golongan berkenaan bagi memastikan golongan tersebut mendapat akses kepada pembiayaan, bantuan pembangunan kapasiti serta peluang pasaran. Caj kemasukan kenderaan e-hailing di KLIA Terminal 1 dan Terminal 2 kini diseragamkan kepada RM2 termasuk cukai berkuat kuasa hari ini. Malaysia Airports Holdings Berhad memaklumkan kadar baharu itu lebih rendah berbanding RM3 di Terminal 1 dan RM2.16 di Terminal 2 sebelum ini. Kadar baharu itu konsisten selain melancarkan urusan pengambilan penumpang. Akhir sekali, skuad rugby 7 sebelah wanita negara Bunga Raya menyasarkan kedudukan ke-6 keseluruhan pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Menurut ketua jurulatihnya Muhammad Faiz Samsuhidir, sesi latihan terakhir di Malaysia hari ini memberi tumpuan kepada usaha meminimumkan kesilapan selain memastikan strategi permainan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan baik. Skuad wanita berkenaan diundi dalam kumpulan B bersama China, Hong Kong serta India dan dijadual berlepas ke Jepun pada Jumaat ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bos rawak nak beri makan kek lapis ba mak. Mogoh pula tu ba mak. Telur piung lagi.
1: Allah trio saya aku pergi.
0: Udah pula ba mak pula ke?
1: Aku tokah dengan kekini kena udah.
0: Udah pula ba mak. Oh segala-segala. Biru-biru lagi keropok dia tak ba mak.
1: Itulah saya bertuah jadi rakyat Malaysia ni saya.
0: Oh jelas je ba mak. 16.9 hari Malaysia ba mak. Penyatuan 14 buah negeri ba mak.
1: Ramah saya ni.
0: Tentulah Malaysia kan orang kata.
1: Mu ingat kau tak? Dego kita ke? Ada 14 jalur saya. Mananya 14 buah negeri bersatu di Malaysia saya.
0: Sengerti lah memang. Amu segedah lah ya pergi. Negara kita kan negara Malaysia. Terima kasih.
2: Sketsa Wakyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.

0: untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama serta fahaman politik untuk memastikan keharmonian terpelihara. Sebagai rakyat Malaysia, bersama-sama kita menolak semua bentuk ekstremisme yang boleh menjejaskan keharmonian. Keunikan Malaysia dalam kemajmukan menjadi asas kepada pandangan positif rakyat antarabangsa terhadap negara. Sayangi Malaysiaku. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Ladies and gentlemen, oh forget it. It's Bollywood.
2: मुझे खींच रही अनजानी दूर बस तेरी ओर।

0: Bila hadiah menjadi rasuah?
1: Hadiah ni kita boleh terima, tapi dia ada syarat dia ya. Kalau kita mau terima hadiah tu, nilai dia kurang daripada 1/4 daripada emolumen ataupun dalam ringgit Malaysia kurang daripada 500 ringgit. Mungkin hadiah ni selain daripada kawan-kawan, kita juga boleh terima hadiah daripada suami, isteri, begitu kan? Hadiah daripada saudara mara, hadiah berbentuk lencana, pen, plak ataupun hadiah dalam bentuk barang-barang yang mudah rosak. Tapi sekiranya kalau hadiah tu melebihi daripada 500 nilai yang saya cakap tadi, maka benda tu kita kena declare kepada ketua jabatan kita melalui borang lampiran A berkeliling 3/98. Nah, itu dia punya syarat-syarat.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM, Cawangan Tawau.

Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 petang.

0: Sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sekali lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu susulan laporan sebuah drone dipintas berhampiran Mekah. Dalam kenyataan terbaru, beliau turut menzahirkan penghargaan Malaysia terhadap tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di Kota Suci itu. Datuk Seri Anwar berkata insiden berkenaan menunjukkan keperluan mendesak untuk mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada terus memuncak. Malaysia menggesa pihak berkaitan supaya mengutamakan penyelesaian secara aman melalui dialog tanpa berlengah. Langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Malaysia akan terus mengambil pendekatan diplomatik dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelesaian itu memerlukan koordinasi antara negara ASEAN serta langkah pencegahan awal.
1: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, agar langkah proaktif wajib dilakukan.
0: Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa peringkat tertinggi pengurusan bencana negara di Kuching. Isu jerebu rentas sempadan turut akan dibincangkan dalam lawatan kerjanya ke Jakarta mulai esok. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pemenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
1: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pemenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 tadi. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 184 diikuti Ceras Kuala Lumpur 175 dan nilai Negeri Sembilan 172. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Putrajaya dan Shah Alam masing-masing merekodkan bacaan 171 manakala Batu Muda Kuala Lumpur 170. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Perpaduan perlu terus diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan negara yang lebih makmur serta berdaya tahan. Seruan itu disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof sempena Hari Malaysia. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, perbezaan bangsa, agama dan budaya bukan penghalang. Sebaliknya, kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Datuk Seri Fadilah pula mengingatkan perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan. Barisan Jemaah Menteri turut mengajak rakyat menghayati makna pembentukan Malaysia serta bersama-sama memelihara keharmonian dan kesejahteraan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pembentukan Malaysia merupakan sejarah bersama rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang dibina atas persefahaman dan kebersamaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pula berkata, kepelbagaian kaum, agama dan budaya membentuk kekuatan serta identiti Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan, menjadi rakyat Malaysia turut membawa amanah untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

16 September 1963, Pengisytiharan Penubuhan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1963, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan penubuhan Malaysia dalam satu majlis gilang gemilang yang diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Seramai 30,000 orang berkumpul untuk menyaksikan peristiwa bersejarah hasil daripada penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak ini. Sambutan di peringkat negeri juga diadakan di seluruh negara. Hasrat untuk menubuhkan sebuah negara persekutuan ini disuarakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku buat kali pertama dalam ucapan beliau di hadapan wartawan pada Majlis Jamuan Akhbar semasa persidangan wartawan-wartawan luar negeri Asia Tenggara yang diadakan di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961. Bertitik tolak daripada hasrat ini, kerajaan telah merangka strategi untuk memastikan penubuhan Malaysia berjalan dengan teratur. Jawatankuasa, Perundingan Perpaduan Malaysia, Malaysia Solidarity Consultative Committee, MSCC, telah ditubuhkan pada 23 Julai 1961 untuk meninjau pendapat serta memberi penerangan dan maklumat berkaitan rancangan penubuhan Malaysia kepada penduduk di Borneo Utara, Sarawak dan Brunei.

0: Ya, makcik, boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, makcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah makcik. Dia memang automatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu gak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

Salam bahagia saudara, kita bersama lagi menerusi rancangan DK Barat. Kali ini kita ikuti persembahan daripada kumpulan Panji Wayuda, bertemu nanti dengan kumpulan Bujang Laksmana. Kita ikuti persembahan mereka.

due, oh due, jangan sama saya. Hey, dah awak buat kesalahan, tak kira saya nak tengok saja. Allah lah, tululah tue, lebih kurang, saya holo 10-2. Ha, tambah satu lagi kesalahan, awak tak tahu rasuah tu dosa. Saya ni pegawai polis yang cemerlang, ni dia, Sarjan Major.

sekian persembahan DK Barat untuk kali ini. Kita tadi telah mengikuti persembahan daripada kumpulan Panji Wayuda dan kumpulan Bujang Laksmana. Semoga anda terhibur. Majulah seni budaya bangsa. Salam hormat daripada saya, penerbit rancangan, Rosalam Cik Sob. Kita jumpa lagi.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Alia Ramli menerusi berita Kelantan FM. Seramai 513 murid dan 53 guru Sekolah Kebangsaan Pasir Hor SKPH menerima manfaat daripada inisiatif kelestarian pengurusan aset air berhad PAAB menerusi peruntukan RM45,000 bagi menambah baik kemudahan bekalan air di sekolah berkenaan. Ketua Pegawai Eksekutif PAAB Zulkifli Omar berkata, peruntukan itu disalurkan menerusi program tanggungjawab sosial CSR Kelestarian PAAB yang bukan sahaja memberi tumpuan kepada kemudahan air, malah membudayakan amalan penjimatan air dan pemeliharaan alam sekitar dalam kalangan warga sekolah. Menurut beliau, antara kemudahan yang ditambah baik termasuk sistem bekalan air di bangunan surau serta pemasangan peranti cekap air. Selain itu, PAAB turut melaksanakan pemasangan tangki tadahan air hujan sebagai sumber alternatif bekalan air di sekolah. Inisiatif lain termasuk pembinaan rumah hijau, pemasangan tong kitar semula, menaik taraf bilik mesyuarat sekolah serta pemasangan TV pintar di bilik darjah terpilih. Pemilihan SKPH sebagai sekolah penerima inisiatif berkenaan mengambil kira kedudukannya yang berhampiran projek pembinaan loji rawatan air LRA Cica 2 di Mukim Pasir Hor, Kota Baru. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan mengesan masih ada dalam kalangan penumpang bas ekspres masih lagi ingkar dengan tidak memakai tali pinggang keledar walaupun hampir setahun peraturan dikuat kuasa. Pengarah JPJ Negeri Muhammad Miswari Abdullah berkata, ia hasil operasi berterusan yang dilakukan pihaknya termasuk mengarahkan anggota menyamar sebagai penumpang. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas sesi taklimat dan demonstrasi pemasangan SLD di Bogam Corporation Sendirian Berhad di Kota Baru. Menurut beliau, JPJ Kelantan tidak akan berputus asa untuk memberikan penerangan kepada penumpang berhubung pelaksanaan peraturan tersebut dengan turun ke terminal-terminal bas. Sepanjang Januari hingga Selasa, seramai 19 penumpang dan 10 pemandu bas telah dikompaun sebanyak RM300 kerana tidak memakai tali pinggang keledar semasa menaiki bas ekspres. Pasukan Gerakan Am PGA merampas 2,500 anak pokok keranji disyaki diseludup dari negara jiran ketika rondaan di Jalan Kampung Terusan menghala ke Bukit Lata jurang Perdah Pasir Mas kemarin. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein menerusi kenyataan berkata, rampasan itu dilakukan pada 4.45 petang selepas sepasukan anggota menahan lori dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan mendapati lori terbabit membawa 2,500 anak pokok keranji dipercayai dibawa masuk dari Thailand. Selain menahan pemandunya, seorang lelaki tempatan berumur 35 tahun. Suspek mendakwa mengambil anak pokok berkenaan dari sebuah pengkala haram di sekitar Lubuk Gong untuk dihantar ke sebuah tapak semayan di Kota Baru dengan menerima upah RM300 bagi setiap penghantaran. Kesemua anak pokok itu diserahkan kepada Jabatan Pertanian untuk tindakan lanjut selepas dipercayai mempunyai serangga perosak. Nilai keseluruhan rampasan termasuk lori berkenaan dianggarkan RM350,000 dan kes disiasat mengikut Akta Kuarantin Tumbuhan 1976, Akta 167. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: boleh stage juga.
1: Boleh putih tapi bunyi rock lah ni. Belakang. Anharok. Itu lidah gelepah tu. Dia jadi terseret. Patutnya anhar. Itu pergi. Har. Bukan harok. Ini boleh buat.
0: Semula
1: berhenti sini. Nak tengok bunyi rock ke tak? Kalau lari, pergi berhenti lain tak bunyi dah lah. Mula rasa. Jazakumullah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 7 malam. Hari Malaysia mengingatkan bahawa negara dibina atas ikatan antara pemerintah dengan rakyat, wilayah dengan persekutuan dan kesetiaan dengan keadilan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, 16 September menjadi iltizam untuk memastikan tiada wilayah terpinggir, kaum terasing atau rakyat tercicir daripada arus kemajuan. Bagaimanapun, beliau mengakui perjalanan negara pernah menyimpang apabila isu kaum diperalat, jurang wilayah dibiarkan melebar dan perbezaan dijadikan tembok garis pemisah. Sekurang-kurangnya 80% golongan muda disasarkan menyertai program perpaduan bagi membentuk generasi yang memahami dan menghargai kepelbagaian masyarakat. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Perancangan Strategik Kementerian Perpaduan Negara Muhammad Sobri Mat Daud berkata, sasaran itu dilaksanakan menerusi pelbagai program melibatkan golongan muda termasuk anjuran Muzium Negara, Arkib Negara dan Jabatan Perpaduan. Katanya pendekatan berkenaan penting bagi memastikan generasi muda bukan sahaja memahami konsep perpaduan malah dapat menghayati sejarah dan kepelbagaian negara secara langsung. MyCard generasi baru akan dikeluarkan mulai esok dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, antara ciri baru ialah kod QR, hologram, teks mikro, ciri ultra ungu dan chip dengan tahap enskripsi lebih tinggi. Orang ramai diingatkan supaya tidak berpusu-pusu menukar MyCard kerana kad sedia ada masih sah digunakan. Polis mengesahkan kotak plastik yang disangka mengandungi bahan radioaktif di Seri Petaling Kuala Lumpur sebenarnya alat permainan untuk aktiviti pengukuhan pasukan. Ketua Polis Daerah Brickfields, ACP Ho Chang Ho berkata, kotak itu mengandungi 20 bata plastik permainan radioaktif bom bagi aktiviti ujian minda secara berkumpulan. Katanya kotak berkenaan tertinggal secara tidak sengaja oleh pekerja syarikat pengurusan latihan ketika pulang dari Ipoh. Polis mengesahkan insiden itu tiada kaitan dengan sebarang kegiatan jenayah atau ancaman keselamatan sebenar. Luar negara, Presiden Lubnan Joseph Aoun mahu mencapai perjanjian keselamatan dengan Israel selepas negara itu berundur dari selatan Lubnan. Menurut Aoun, rundingan diperlukan bagi menamatkan permusuhan dan memastikan tentera Lubnan ditempatkan di sempadan. Aoun turut menegaskan Lubnan bertekad melucutkan senjata Hezbollah secara aman tanpa konfrontasi atau konflik baharu. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.12 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, 7.17 minit malam, seketika kita bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti akan berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya bagi zon 1 negeri Kelantan. Allah.

Okey, saya anak Malaysia, anda semua anak Malaysia, kita semua anak Malaysia yang bersyukur dilahirkan di bumi Malaysia yang merdeka raya ini dan hidup aman damai. 31 Ogos telah pun kita raikan kemerdekaan negara kita dan hari ini kita raikan Hari Malaysia diraikan setiap tahun bagi memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia. Dan penubuhan ini bermatlamatkan tarikh sejarah pergabungan Tanah Melayu antara Semenanjung dan Sabah dan juga Sarawak termasuklah Singapura, walaupun Singapura keluar dari Malaysia pada tahun 1965. Dan hari ini 16 September ini diisytiharkan sebagai cuti am bagi seluruh negara bermula pada 2010 dan tujuan sambutan ini adalah untuk memupuk semangat perpaduan, menghargai kepelbagaian budaya dan memahami asas Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA 63. Jadi itu adalah antara fakta berkaitan dengan Hari Malaysia 16 September yang ditubuhkan pada tahun 1963 lah ya. Jadi mudah-mudahan kita semua ingat akan fakta-fakta penting berkenaan dengan penubuhan Malaysia ini sebagai salah seorang warga negara Malaysia.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: di negeri Sabah sempena Hari Keputeraan yang di-Pertuan Negeri. Walaupun pada awalnya Hari Malaysia bukan merupakan cuti am di Sarawak dan Semenanjung Malaysia, namun mulai tahun 2010, Hari Malaysia juga merupakan cuti am semua negeri di Malaysia.
1: Cerita kita, orang

0: Kuliah Anda.
1: Hari Malaysia disambut pada 16 September pada setiap tahun, memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia di tarikh yang sama pada tahun 1963. Ia menandakan penyertaan bersama Tanah Melayu, Borneo Utara yang kini Sabah, Sarawak dan Singapura bagi membentuk Malaysia. Hari Malaysia merupakan cuti am

Aduh, dia kakak lagu daripada Nuha Bahrain, Malam-Malam. Okey, malam-malam ni kita buat gapo? Hak jual begor, jual begor. Seperti WNW kedai begor. Uncle Sam pula royak cek sudut cucuk sate, bahagian nego sate. Itulah macam-macam peniaga kita. Alhamdulillah deh. Okey, baik. Terima kasih juga untuk sahabat kita dari Jitra Kedah Royak Ujeh malam ni cek su. Kita harapkan dengan cuaca yang sebegini boleh mengurangkan jerbu lah dalam keadaan kita lala ni deh. Cuma cek su nak maklum, hari ni kita sedia maklum 16 September merupakan Hari Malaysia. Dan 16 September juga dikakak merupakan Hari Ozon Sedunia. Ada orang tahu, ada orang tak tahu cek su rasanya dah. Jadi daripada permukaan bumi hingga ke stratosfera, Met Malaysia memantau ozon untuk memahami atmosfera dan juga menyokong perlindungan bumi. Met Malaysia ini memainkan peranan yang penting dalam pemantauan keadaan ozon dan juga atmosfera Malaysia melalui pemerhatian, pengukuran dan penyediaan data saintifik. Antara peranan utamanya juga ialah pengukuran ozon menegak melalui perlepasan di Pejabat Meteorologi di KLIA. Ada macam lagi, cek lagi lah urusan yang dilakukan oleh Met Malaysia. Jadi hari ni harus kita ketahui, harus kita ingat juga bahawa Hari Ozon Sedunia.

Geran khas interim Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion. Kerajaan akan teliti langkah kurangkan kesan kenaikan bil elektrik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Beberapa ikhtiar penting diumumkan demi meringankan beban rakyat serta memperkukuh hubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, antaranya hak pemberian khas kepada Sarawak dengan bayaran interim dinaikkan kepada RM1.5 bilion setahun, penambahbaikan ikhtiar budi diesel bagi membantu golongan sasaran serta pengenalan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik secara sekali beri RM500 bagi pelajar baharu institusi

0: Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak.
1: Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan yang berlangsung di Borneo Convention Center Kuching BCCK di Kuching. Dalam pada itu, Perdana Menteri Mahu ikhtiar itu turut memanai semangat perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai waad nasional yang mesti terus diterjemahkan melalui penghormatan terhadap hak serta kepentingan Sabah dan Sarawak dalam kerangka persekutuan. Dato' Sri Anwar turut menegaskan Kerajaan Madani akan terus bekerja keras bagi memastikan setiap kemajuan negara diterjemahkan kepada manfaat yang dirasai rakyat agar Sabah, Sarawak dan Semenanjung terus melangkah bersama menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan bermaruah. Ini pula mengenai langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Dalam perkembangan berkaitan, kira-kira 80% pengguna domestik yang menggunakan elektrik tidak melebihi 600 kilowatt jam sebulan kekal dilindungi dan tidak terkesan dengan kenaikan kadar. Menurut Dato' Sri Anwar, penyasaran subsidi akan terus dipertahankan bagi melindungi majoriti rakyat. Bagaimanapun, cuaca lebih panas dan keadaan jerebu sejak kebelakangan ini menyebabkan penggunaan elektrik sebahagian isi rumah meningkat sehingga melepasi paras 600 kilowatt jam sebulan. Kali itu menyebabkan mereka tertakluk kepada pelarasan kos bahan api secara automatik atau AFA. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Kelang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit malam ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177, diikuti Ceras Kuala Lumpur 168 dan Tasik Ipoh Perak 167. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Muda Kuala Lumpur merekodkan bacaan 166, Putrajaya 165 dan Shah Alam 164. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Pendekatan diplomatik dan kerjasama serantau terus menjadi keutamaan Malaysia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan dengan Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan usaha pencegahan kebakaran hutan perlu diperkukuh melalui koordinasi antara negara ASEAN. Menurut beliau, langkah proaktif wajar diberi keutamaan bagi mengelakkan isu sensitif seperti tuntutan pampasan antara negara.
2: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, agar langkah proaktif wajib dilakukan.
0: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibangkitkan secara rasmi dalam lawatan kerja beliau ke Jakarta bermula Khamis hingga 20 September ini. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pemindaian awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Med Malaysia.
2: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pemindaian awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Usaha mengenal pasti peniaga kecil dan usahawan luar bandar yang memerlukan bantuan perlu dipergiat bagi membantu mereka mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim menegaskan agensi pembiayaan dan pembangunan usahawan perlu lebih proaktif turun padang mendekati golongan berkenaan.
1: Cari, jangan kita tunggu usahawan mai cari kita. Kita kena buat outreach, roadshow untuk mencari peniaga-peniaga kecil, usahawan-usahawan kampung dan memberikan bantuan kepada mereka.
0: Menurut Sim, langkah itu bagi memastikan golongan tersebut mendapat akses kepada pembiayaan, bantuan pembangunan kapasiti serta peluang pasaran. Caj kemasukan kenderaan e-hailing di KLIA Terminal 1 dan Terminal 2 kini diseragamkan kepada RM2 termasuk cukai berkod kuasa hari ini. Malaysia Airport Holdings Berhad memaklumkan kadar baru itu lebih rendah berbanding RM3 di Terminal 1 dan RM2.16 di Terminal 2 sebelum ini. Kadar baru itu konsisten selain melancarkan urusan pengambilan penumpang. Luar negara, sebuah drone milik Rusia yang dilengkapi bahan letupan ditemukan di kawasan laut di utara Poland awal minggu ini. Menteri Pertahanan Poland, Ladislaw Kaunisia, Khamis memaklumkan drone berkenaan dipercayai terlepas daripada kawalan ketika ujian Rusia di Laut Baltik. Pihak berkuasa kini melancarkan siasatan lanjut bagi mengenal pasti sasaran awal pesawat tanpa pemandu tersebut. Indonesia menutup kira-kira 50 syarikat di 8 wilayah susulan pengesanan titik panas kebakaran hutan di kawasan operasi syarikat berkenaan. Timbalan Menteri Alam Sekitar Dias Hendro Priyono menegaskan syarikat terbabit berdepan tindakan undang-undang jika terbukti bersalah. Sementara itu, data sistem pemantauan kebakaran hutan dan tanah menunjukkan jumlah titik panas kini berkurangan kepada 1,037 berbanding hari sebelumnya, dengan Kalimantan Tengah mencatatkan kurang ke tertinggi iaitu 266. Semua pihak diingatkan kekal berwaspada sehingga November depan berikutan kelewatan musim hujan. Sukan, skuad e-football negara berlepas ke Tokyo hari ini bagi menjalani latihan intensif fasa akhir menjelang Sukan Asia 2026 di Aichi, Nagoya, Jepun. Pengurus pasukan Amir Syafiq Abdul Rashid meletakkan sasaran selamat iaitu pingat gangsa bagi mengelakkan tekanan. Bagaimanapun, gandingan pemain Farish Luzman, Muhammad Farid Salih Kumar dan Muhammad Haris Hazmi itu optimis mampu melakar kejutan dan menyasarkan pencapaian lebih tinggi di Aichi Nagoya nanti. Akhir sekali persediaan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Sasaran pelari pencut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi mencatat masa bawah 10 saat bagi acara 100 meter pada kejohanan tersebut masih belum realistik. Perkara tersebut dinyatakan Ketua Jurulatih Pencut Kebangsaan Thabo Matebedi. Namun beliau yakin atlet itu berada di landasan tepat untuk mengekalkan pingat gangsa. Matebedi berkata Muhammad Azim menunjukkan kejelasan fizikal yang sangat baik dalam latihan menjelang temasya itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion. Mesyuarat khas teliti langkah kurangkan kesan kenaikan bil elektrik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang ni kalau kita perhatikan cuaca makin tak menentu ya, dan dekat sini kita pun dah mula dengar orang batuk sesama sana sini, bersin semua. Jadi bila kita bercakap mengenai bersin, batuk, nampak macam perkara biasa je kan? Tapi sebenarnya ada etika yang perlu kita jaga, lebih-lebih lagi bila berada di tempat orang ramai. Jadi Mira nak kongsikan dengan anda satu perkongsian menerusi muka buku atau Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai etika bersin dan batuk. Jadi apa yang dikongsikan ialah antara etika batuk dan bersin yang selamat. Pertama, pakai pelitup muka. Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut selepas bersin atau batuk. Seterusnya, jangan berkongsi tisu atau sapu tangan dengan orang lain. Amalkan mencuci tangan dengan sabun dan air atau pensanitasi tangan selepas bersin. Palingkan muka daripada orang lain dan makanan, dan paling penting, menutup mulut dan hidung dengan tisu atau sapu tangan bersih. Dan jika tiada pilihan lain, anda juga boleh menggunakan lengan baju atau scarf. Jangan bersentuhan dengan orang lain sehingga baju tersebut telah ditukar. Jadi lepas ni kalau nak bersin, nak batuk tu, bolehlah kita sama-sama ingat semula perkongsian ini. Jaga diri, jaga kesihatan, dan semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang baik.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

menunjukkan pukul 1.04 minit pagi. Cepat betul, rasa macam baru je tadi Mira masuk konti. Baru je cakap apa ni, bagi salam kepada geng burung hantu kita kan. Tengok-tengok dah masuk pukul 1 pagi. Jadi yang tengah buat kerja tu teruskan. Yang sedang memandu, hati-hati, ikuti had laju. Yang tengah santai-santai tu, anda paling untung. Sebab boleh layan lagu je, duduk santai, dengar lagu National FM kan. Okey, kita teruskan dengan lagu, siapa nama sini, nama Farhana. Lagu ni untuk anda, Farhana daripada Jimbara. National FM, sentiasa di hati.

0: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Lutai Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Ke berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

MA63 Ikatan Nasional Tanggungjawab Bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

Perjanjian Malaysia 1963 MA63 merupakan satu wa'an atau ikatan nasional yang perlu dihormati dan dilaksana sebagai tanggungjawab seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim

0: 63 yang masih tertangguh. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 di Kuching malam tadi. Dalam majlis sama, Perdana Menteri mengumumkan pemberian khas untuk Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion berkuat kuasa tahun ini, menyamai kadar yang diperuntukkan kepada Sabah.
1: Ada semangat sejagawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia untuk interim untuk Sarawak. Saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan perundingan yang baik. Tidak ada masalah tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat.
0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar berkata kemudahan pemindahan kelayakan budi diesel diperluas serta-merta bagi memberi lebih fleksibiliti kepada pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak.
1: Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta.
0: Perdana Menteri turut mengumumkan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik sekali beri sebanyak RM500 kepada pelajar baru institusi pengajian tinggi awam yang layak.
1: Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kerjasama strategik Petros dan Petronas turut diberi perhatian bagi memastikan hak dan kepentingan Sarawak dalam industri minyak dan gas terus terpelihara. Petronas akan terus diperkasa sebagai syarikat nasional dan antarabangsa manakala keupayaan Petros turut diperkukuh. Tambah beliau, prinsip asas rundingan telah dipersetujui bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg bagi memudahkan proses antara kedua-dua syarikat sekaligus menyegerakan perjanjian komersial Petronas-Petros bagi menyelesaikan isu berbangkit. Dalam perkembangan lain, penyerahan rasmi Pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sarawak berlangsung di Kuching semalam sebagai sebahagian daripada pelaksanaan MA63. Dokumen penyerahan disampaikan Menteri Pengangkutan Anthony Look kepada Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, disaksikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mulai 1 September, Lembaga Pelabuhan Bintulu dibubarkan dan Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak mengambil alih fungsi sebagai pihak berkuasa bawah Ordinan Pihak Berkuasa Pelabuhan 1961. Rakyat Malaysia diseru terus bergerak seiring dan sejalan atau segulai sejalai demi membina negara yang lebih maju, makmur dan bersatu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata semangat itu mencerminkan kekuatan Malaysia yang dibina atas kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian. Jelasnya, kemajuan Sarawak, pembangunan Sabah dan kesejahteraan rakyat perlu dilihat sebagai kejayaan bersama, termasuk peluasan infrastruktur struktur dan pendigitalan seperti Pelan Jalinan Digital Negara Jendela, pembinaan menara telekomunikasi serta penambahan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI. Berita seterusnya, langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap pengguna domestik akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keluhan dan keresahan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu ditangani segera. Mesyuarat itu membabitkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad dan Kementerian Kewangan. Beliau menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil demi kesejahteraan rakyat. Malaysia akan terus mengutamakan pendekatan diplomatik dan pencegahan awal dalam menangani isu jerebu rentas sempadan dengan Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, koordinasi antara negara ASEAN penting bagi mengelakkan

0: isu itu daripada menjadi lebih serius dan menyentuh perkara sensitif antara negara.
1: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawapan muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, langkah proaktif wajib dilakukan.
0: Tambah beliau, langkah proaktif perlu dilaksanakan lebih awal berbanding menunggu keadaan berlaku. Isu jerebu itu akan turut dibincangkan dalam lawatan kerja beliau ke Jakarta bermula hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pembenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
1: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pembenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Malaysia menegaskan sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sama sekali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia menghargai tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di kota suci itu. Insiden sebuah dron dipintas berhampiran Mekah menunjukkan keperluan mengelakkan ketegangan di rantau berkenaan daripada terus memuncak. Sehubungan itu, Malaysia menggesa semua pihak mengutamakan penyelesaian secara aman menerusi dialog tanpa berlengah. Ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi di Yaman turut meningkat susulan insiden drone berhampiran Mekah. Kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 40 serangan udara di barat Yaman dalam tempoh 24 jam lalu, menyasarkan wilayah Taiz, Marib dan Hodeidah. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari'i, serangan itu menggunakan pesawat F-15 yang berlepas dari pangkalan udara Khamis Musyaid di Arab Saudi. Sebelum ini, Arab Saudi mendakwa memintas sebuah drone yang menuju ke Mekah, namun dakwaan itu dinafikan Houthi. Beralih ke sukan squash Qatar Classic 2026, pemain squash wanita negara Rachel Arnold terkandas di suku akhir selepas tewas kepada pemain England Jasmine Houghton. Rachel yang menghuni ranking ke-25 dunia tunduk 9-11, 6-11, 11-7, 4-11 dalam masa 36 minit. Ia merupakan kekalahan pertama beliau kepada Jasmine selepas memenangi dua pertemuan terdahulu antara mereka. Akhir sekali, bola sepak Piala FA DPMMFC bangkit daripada kekalahan pada perlawanan pertama untuk menewaskan Terengganu FC 3-1 di gelanggang lawan, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir dengan agregat 5-4. Pasukan pelawat membuka tirai jaringan seawal minit ke-7 menerusi tandukan Daniel Ahmad Asri. Terengganu kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada penghujung babak pertama menerusi jaringan Manuel Ott. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 Ikatan Nasional tanggungjawab bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

17 September 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Muhammad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.

terbaik di dunia. Nipu apa ya kalau amun royak malamak ho kita boleh daripada intek pelacunnya Muslim Global 2020 ni.

0: Bintang Sana Sini.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan Sana Sini edisi Khamis 17 September 2026. Seramai 513 murid dan 53 guru Sekolah Kebangsaan Pasir Ho SKPH menerima manfaat daripada Inisiatif Kelestarian Pengurusan Aset Air Berhad PAAB menerusi peruntukan RM45,000 bagi menambah baik kemudahan bekalan air di sekolah berkenaan. PAAB yang bukan sahaja memberi tumpuan kepada kemudahan air, malah membudayakan amalan penjimatan air dan pemeliharaan alam sekitar dalam kalangan warga sekolah. Antara kemudahan yang ditambah baik termasuk sistem bekalan air di bangunan surau serta pemasangan peranti cekap air, selain turut melaksanakan pemasangan tangki tadahan air hujan sebagai sumber alternatif bekalan air di sekolah. Sementara itu, loji rawatan air LRA Cicah 2 di Mukim, Pasir Ho yang berkapasiti 20 juta liter sehari JLH telah siap dan bakal memberikan bekalan air bersih kepada lebih 20,000 penduduk di sekitar Kota Baru. Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Aset Air Berhad PAAB, Zulkifli Omar berkata,